0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď kráčierky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto ideá sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na Veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia Spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidla o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa Únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňom okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Trčita una sola voce.
3: Sei zero ventre.
4: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo.
5: Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love.
4: Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
6: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
7: Eh no, cazzo, no.
6: Un po' di minimal?
7: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
6: Non c'è.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
10: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza.

0: Sono le 10
1: e qualche minuto.
2: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: L'Union européenne est une union politique et économique qui regroupe 27 États membres. Un certain nombre de pays ont demandé à rejoindre l'Union. Il y a actuellement 9 pays candidats à l'adhésion. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, l'Ukraine et la Turquie, même si les négociations avec Ankara sont gelées depuis 2018. Le Kosovo est quant à lui un candidat potentiel. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est toutefois long et complexe. Écoutez ce podcast pour en savoir plus sur cette procédure. Les pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne doivent être des États européens. Ils doivent aussi respecter les valeurs démocratiques de l'Union, l'état de droit et posséder des institutions démocratiques stables. De plus, ils doivent être dotés d'une économie de marché viable et être en mesure d'assumer et d'exécuter les obligations qu'implique l'adhésion à l'Union. Un pays peut devenir candidat officiel une fois qu'il remplit les critères fondamentaux en matière de politique, d'économie et de réforme. C'est alors que les négociations officielles avec l'Union peuvent commencer. 35 chapitres, couvrant de nombreux domaines, sont débattus. Ils constituent la base des négociations d'adhésion. Ces chapitres sont examinés et régulièrement évalués jusqu'à ce que chacun d'eux soit clôturé. Une fois les négociations et les réformes menées à bien, un traité d'adhésion est finalisé. Ce traité doit alors être ratifié par tous les États membres et par le pays candidat avant qu'il ne puisse rejoindre l'Union. Les 9 pays candidats sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie depuis juin 2022 et la Géorgie depuis décembre 2023. Pour ces 3 derniers pays, le chemin a été très long pour en arriver là. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a incontestablement accéléré le processus. Le Kosovo reste quant à lui un candidat potentiel. Tous ces pays bénéficient d'un financement de l'Union, de conseils stratégiques, ainsi que d'accords d'association qui leur donnent un accès étendu au marché intérieur de l'Union. Le Parlement européen débat et vote sur les rapports annuels relatifs à l'état d'avancement de chaque pays. Cette procédure permet d'identifier les sujets de préoccupation. Il doit aussi donner son accord avant qu'un pays ne puisse rejoindre l'Union. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré que le processus d'élargissement était un investissement dans la paix, la sécurité et la stabilité de l'Europe. Elle s'est exprimée lors de la conférence sur la route des Balkans occidentaux en juin 2022. Le processus d'élargissement a toujours été un processus de transformation pour les pays qui souhaitent faire de l'Europe leur foyer. D'après la Commission européenne, la Serbie et le Monténégro pourraient adhérer à l'Union dès 2025. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
0: Está en todas partes, en el coche, en casa, hasta en el teléfono móvil. ¿Que de qué estamos hablando? De la radio, evidentemente. Y el 13 de febrero es el día escogido para celebrarla. Repasemos la trayectoria de un medio de comunicación que llegó incluso a salvar de la destrucción a la Torre Eiffel. La radio nace de una serie de innovaciones tecnológicas del siglo XIX, la invención del telégrafo por el estadounidense Samuel Morse, el descubrimiento de las ondas de radio por el alemán Heinrich Rudolf Hertz y, por último, la primera transmisión de radio entre Inglaterra y Francia a cargo del italiano Guglielmo Marconi en 1899. En Francia, la primera en emitir es la radio Tour Eiffel, en diciembre de 1921, con un concierto en el programa. Unos años antes, la Torre Eiffel había estado a punto de ser demolida. Pues sí, la Torre Eiffel fue construida e inaugurada en 1889 para la Exposición Universal de París, y la idea era desmantelarla 20 años más tarde. Fue su función como antena de radio gigante la que la salvaría, e incluso la haría crecer. 12 metros de antenas elevaron su estatura hasta hacerla alcanzar los 324 metros. Pero volvamos a nuestra pequeña historia de la radio. Habrá quien aún recuerde los enormes receptores de radio de sus abuelas. El pequeño transistor entra en escena tras la Segunda Guerra Mundial. Por fin, la radio puede escucharse en todas partes. Con los años 80 y 90, llega la digitalización, y la FM cede paso a la transmisión sonora digital mediante radiodifusión, más conocida como Radio DAB, y a la radiodifusión por satélite. Los años 2000 traerán los podcasts y la radio por Internet. La radio es un medio que ha sabido adaptarse a los tiempos. Es un poderoso instrumento para celebrar la humanidad en toda su diversidad y una tribuna abierta al discurso democrático. También sigue siendo el medio de comunicación con más usuarios del mundo. Y este es justo el motivo por el que el Parlamento Europeo ha decidido producir su propio contenido de audio. Puedes escucharlo en la página web Europarl Audio Capacity.
8: Alcide De Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií. Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metsolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcideho De Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identít Európy. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide De Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
9: Nato in Trentino.
8: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont a tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu.
9: Di un grande progetto comune.
8: Alcide de Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridensko, Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k rakúsko-uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa de Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr de Gasperi spolu založil Taliansku ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee reconstruktive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa de Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry de Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva. Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe. De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci.
9: In cui oggi noi tutti crediamo.
8: Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva. Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle, riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
10: Paris, sans chaleur, sans vie ideal.
8: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumanom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide De Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide De Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
9: Realizeremo la sua visione.
8: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
6: Trčita, una sola voce. 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
11: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
11: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
11: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio. Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
11: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
12: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Radio 6023.
14: Toda gioia, toda bellezza.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
15: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
15: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
13: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
15: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
13: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: 62 3
17: 6020 che?
18: 60 23
17: 6023
16: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città. Una sola voce. 6023.
1: V polovici apríla zverejnil Európsky parlament výsledky posledného prieskumu Eurobarometra pred júnovými európskymi voľbami. Občania v ňom vyjadrili obavy súvisiace s aktuálnou geopolitickou situáciou. V tomto podcaste zo série Európa a ja sa zameriame práve na prieskum Eurobarometra z jary 2024. Nadchádzajúce európske voľby sa v jednotlivých krajinách Európskej únie uskutočnia od 6. do 9. júna a konkrétne na Slovensku v sobotu 8. júna. Z prieskumu vyplýva, že jasná väčšina občanov plánuje využiť možnosť zvoliť si poslancov do Európskeho parlamentu. Od predošlého jesenného prieskumu vzrástol záujem o voľby i informovanosť o tom, kedy sa konajú. 6 z 10 opýtaných reagovali na nadchádzajúce voľby so záujmom a viac než 7 z 10 uviedli, že voliť pravdepodobne pôjdu. Výsledky tiež ukazujú, že občania Európskej únie si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť volieb v súčasnej geopolitickej situácii, pričom 8 z 10 sa zhodli na tom, že ísť voliť je práve preto ešte dôležitejšie. Zo záverov prieskumu vyplýva, že obyvatelia Európskej únie od parlamentu očakávajú, že sa bude venovať najmä problematike boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj podpore verejného zdravia. Ďalšími kľúčovými prioritami sú podľa nich podpora ekonomiky a vytváranie pracovných miest, ako aj obrana a bezpečnosť únie. Pokiaľ ide o budúcnosť, respondenti zaradili medzi hlavné priority obranu a bezpečnosť pri posilňovaní postavenia Európskej únie vo svete, za ktorými nasledujú energetika a potravinová bezpečnosť. 4 z 10 občanov sa domnievajú, že únia získala za uplynulé roky na dôležitosti, kým 35% respondentov si myslí, že má rovnako dôležitú úlohu ako predtým. Takmer 3/4 občanov je zase presvedčených, že opatrenia Európskej únie majú dosah na ich každodenný život a 7 z 10 uviedli, že ich krajina profituje z členstva v únii. Na konci tohto volebného obdobia má 81% občanov pozitívny alebo neutrálny obraz o Európskom parlamente, pričom väčšina si želá, aby parlament zohrával dôležitejšiu úlohu. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na margo výsledkov prieskumu uviedla. Tieto voľby budú kľúčové, pretože rozhodnú o tom, ktorým smerom sa vydáme. Aj vy môžete rozhodnúť o budúcnosti Európy. Choďte voliť. Nenechajte druhých, aby rozhodovali za vás. Prieskum zrealizovala pre Európsky parlament agentúra Verian vo februári 2024. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 26 000 respondentov z 27 členských krajín Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit pentru a descrie persecuția și ulterior uciderea în masă a 6 milioane de evrei în Europa de către regimul nazist și colaboratorii săi. În acest podcast vom urmări istoria celor întâmplate în Europa înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Antisemitismul era deja o parte fundamentală din ideologia naziștilor încă dinainte ca ei să ajungă la putere. Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938, au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți Cel puțin 1400 de sinagogi au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape 2/3 din evrei europeni prin diverse metode: condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.